dolazi do etičko-pravnih pitanja, da li je privatnost korisnika tih mreža bitnija i da li je država ta koja može da se upliće u poslove tih kompanija. To je nešto što će vjerojatno biti tema za budućnost. Tako da vidimo da njihova moć i uticaj su mnogo veliki samim tim što posjeduju možda i veći broj informacija i veći broj podataka nego same države.

0: Ecco.
1: Kompletna diskografija Ekaterine Velike u luksuznom paketu. 8 LP ploča, 2 CD-a sa do sada neobjavljenim pesmama i ekskluzivna knjižica. Muzička zaostavština legendarnog autorskog benda obnovljena sa originalnih studijskih traka. EKV Box Set.
2: Jazz petkom. Uživajte u sjajnoj jazz sezoni sa vrhunskim izvođačima. Svakog petka u RTS klubu od 20 časova. Čekamo vas!
1: PGP RTS vam predstavlja prvo studijsko izdanje rock grupe Supersonic. Novi zvuk, snažan početak, album Iza horizonta. Dostupno u prodaji i na digitalnim platformama. PGP RTS.
0: Eko.
3: Veliko finale Eurosonga na talasima Radio Beograda 1 i našoj platformi RTS Zvuk. Subota, 16. maj u 21 čas.

0: uslova za nastavak dijaloga sa Beogradom pokazao da je glavni kočničar normalizacije odnosa upravo Priština. Petković je istakao i da je samoproglašeno Kosovo glavni izvor nestabilnosti na Zapadnom Balkanu. Američki predsjednik Donald Trump završio je posjet u Pekingu. Saglasan je sa kineskim predsjednikom da Iran ne sme da posjeduje nuklearno oružje i da Ormuski moreuz mora da ostane otvoren. Trump je rekao da je sa predsjednikom Xi Jinpingom razgovarao o ukidanju sankcija kineskim kompanijama koje kupuju iransku naftu i da će uskoro o tome doneti odluku.
1: Ovo je bila neverovatna poseta, a postigli smo fantastične trgovinske sporazume dobre za obe zemlje. Predsjednik Xi je čovjek koga veoma poštujem, postali smo prijatelji i poznajemo se već 11 godina. Razrešili smo veliki broj problema koje drugi lideri ne bi mogli.
0: Kineski zvaničnici kažu da se pregovori dveju zemalja o trgovini nastavljaju. Trump je bio gost kineskog predsjednika u sedištu komunističke partije, nekadašnjoj carskoj palati. Xi kaže da je to mesto izabrao kako bi uzvratio gostoprimstvo kojemu je Trump pre 9 godina ukazao na imanju Mar-a-Lago na Floridi.
2: Uspostavili smo nove odnose koji su konstruktivni i strateški. Ova poseta označava prekretnicu. Postigli smo razumevanje po mnogim pitanjima. Na ovom mestu je nekada bio carski vrt, veoma značajan za kinesku istoriju. Zadovoljan sam što sam vam ovde bio domaćin.
0: Američki predsjednik kaže da još nije doneo odluku o prodaji oružja Tajvanu, ističući da veoma poštuje predsjednika Xi-a. Iz Ministarstva spoljnih poslova Kine navode da će predsjednik Xi Jinping posjetiti Sjedinjene Američke Države na jesen ove godine na poziv predsjednika Donalda Trumpa. Cene nafte i danas su porasle jer je Ormuski moreuz kao ključna transportna ruta za energente ostao efektivno zatvoren. Cena nafte Brent kretala se na nivou od 108 dolara po barelu i bila je na putu ka nedeljnom rastu oko 7%. Američka sirova nafta VTI bila je na oko 104 dolara po barelu i nedeljnom rastu od oko 9%. Cene goriva u Srbiji narednih 7 dana ostaće nepromenjene. Evrodizel će koštati 223 dinara, a bezolovni benzin 191 dinar za litar. Na Novosadskom sajmu svečano je otvoren 93. Međunarodni poljoprivredni sajam uz prisustvo brojnih zvaničnika iz celog sveta. Resorni ministar Dragan Glamočić rekao je da su na sajmu brojne privredne delegacije i da to otvara prostor za novu saradnju. Na sajmu će biti 1200 izlagača. Manifestacija će trajati do 21. maja. Sportsku hroniku pripremio je Slobodan Maletić.
3: Košarkaši Crvene zvezde postali su posljednji polufinalisti ABA lige pošto su u trećoj odlučujućoj četvrtfinalnoj utakmici pobedili CDVita Olimpiju u Beogradu 95-86. Crveno-beli će se u polufinalu boriti protiv večitog rivala Partizana koji će zbog boljeg plasmana u ligaškom delu imati prednost domaćeg terena. U drugom polufinalu sastaće se Dubaj i Budućnost. Ministar sporta Zoran Gajić rekao je povodom potpisivanja ugovora sa mladim i perspektivnim sportistima da je država Srbija izdvojila rekordnih 731 milion dinara za stipendije i tako pokazala da nastavlja politiku ogromnih ulaganja u sport. Na svečanosti u Palati Srbija stipendijske ugovore potpisalo je 425 sportista amatera iz 50 nacionalnih granskih saveza na osnovu rezultata ostvarenih u 2025. godini.
4: Pre svega se šalje poruka da država Srbija prepoznaje njihov talenat i da im omogućava u kontinuirano uslove i mogućnosti da dalje napreduju. Mi imamo u sistemu podršku i mladim sportistima nacionalnog razreda, imamo i zaslužne sportiste koji su već osvojili visoka mesta na međunarodnim takmičenjima i medalje na svetskim i evropskim prvenstvima, olimpijskim igrama. Nastavljamo da ih finansiramo, tako da apsolutno je to poruka i onim najmlađima koji nisu sad ovde, koji nisu u grupi ovih 425 koji su dobili da mogu da računaju na državu.
3: Premijer Srbije Đuro Macut istakao je da mu je veliko zadovoljstvo zbog toga što je imao priliku da bude na ovoj svečanosti.
5: Ulaganje u sport znači i ulaganje u budućnost Srbije. Naši sportisti su najbolji ambasadori naše zemlje. Svojim radom, disciplinom i uspesima pokazuju kako se talenat gradi trudom i odricanjem. Zato je obaveza Srbije, odnosno naše države, da ih podrži, da im omogući

0: Radio Beograd, prvi program. Susretanja.
1: Poštovani slušaoci, na talasima ste Radio Beograda 1. Moje ime je Katarina Tošić, vi slušate Susretanja. U ovoj emisiji svako novo izdanje donosi jedan susret. Susret sa muzikom, umetnicima ili idejama. Večeras u prvom delu emisije govorimo o dokumentarnoj izložbi Poslednje pesme Muzika u Srbiji u vrijeme sloma Jugoslavije, koja je večeras otvorena u Ustanovi kulture Parobrod.